teuing. Popotongana. Ieu mah keur nyaritakeun mantan Yuli jeung mantan Hari. Haa, ai urang mah pan pecekel-cekel ngada teu urang. Nyela di tengah yang dipoto milu. Patanggep-tanggep nyarekan mah urang. Punten, sisi pada sisi pengantin di tengah yang dipoto. Kada dipoto pan urang mah berarti ciri eta perkara geut. Kadang disebut perkara gede teh akan nikah, Neng. Ibu, kade entong terjebak teuing ku kalimah hajat kade. Bisi nya keun hajat manunjuk nomor 7000. Rasul mah tengah jurukeun hajat, tengah jurukeun nyawa sound system dan aya tukang sound harita mah. Kitu nya, pan Nabi mah ngajarkeun ge ulimah walau bisatin pek laksanakeun walimah sanajan mencit hiji doma. Boga duit atuh dek hajat mencit doma hiji cukup kitu oge. Kadang-kadang urang mah terjebak teuing ku kalimah hajat. Budak geus pagaye-gaye jeung lalaki, disamper wae ku lalaki, cing si Nengna teh. Mama, iraha Neng teh bari diberesan, engke we geus payu kebon engkol. Engke ge geus panen wortel, tungtuna wortel teu panen budak kabur rajet. Tah ieu nu kudu salah teh nya. Akadan cara saha cara Yuli jeung Hari boga duit hajat cara Pak Adit ayeuna teu boga duit engke boga duit na hajatna itu nya tah ieu teh perkara gede akad nikah teh naon sababna ngahalalkeun nu tadina haram ngameunangkeun nu tadina teu meun nu tadina teu meunang kulantaran akad nikah teh perkara gede catet santri kadituna mawa tugas anu gede mawa tujuan anu gede naon tugas anu gede sabada akad nikah nu tadi teh aya tadi baca dina umum mukadimah gara urang baca dina nu dipake bade udah hul